yem cho yo na ja sa chung je ye na ye yem chu me na ja kan wa ni ra ja ye na re shi ya chi ti ng ma zhe ju re shi ya